بوسی مرا ز سحر تا به شام در خیال، لبخند تلخ بر لب، قطره اشک بر گونه روان. مجنون ز دوری من به هر طرف، پرسی به کدام این گناه کشته شده است سهراب تو در این